0: brennheite spørsmål.
1: Tenk deg en deilig middag verdt 3000 kroner, og så tar vi regninga. Det opplegget her I brennheite spørsmål, hvis du den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka nå. Du klar for ukas første deltaker? Hva heter du for noe?
2: Dette Katja.
1: Katja, hvor kommer du fra?
2: Orkanger.
1: Fra Orkanger, og hvor gammel du?
2: 34 år.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Ødegård.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Montreux Hill.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Katja?
2: Lufta bikkja.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordland.
3: Nordland, gi oss et eksempel.
2: Står du der og sola deg?
3: Hvem din første kjæreste?
2: Jørgen.
3: Hvorfor slo du opp?
2: For at vi var så ulike.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ufsa.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Tantungen min.
3: Jeg må nesten ha navn.
2: Livia Ros.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund. Voff.
3: Hva du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
3: Hva snakker de om for mye på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvor mange venner du på Facebook?
2: 150.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Bli positiv. Ja-menneske.
1: Tiden ute, men du måtte få med ja-menneske også. Ja. Hvem Hufsa?
2: Hun som med I Mumitrollet.
3: Ja. Ja. Altså, hun var på en måte monster over alle monstre når vi vokste opp, Katja.
2: Ja, var det selv.
3: Jeg var livredd og Hufsa selv, altså.
1: Mm-hmm. Hvordan gikk det med spørsmålene dine da? Det gikk unna I et voldsomt tempo, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det var ikke så verst det.
1: Lista lagt på et respektabelt nivå allerede på mandagen?
2: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk det samme.
1: Ha det.
2: Ha det nå.
1: Og så kan du utfordre Katja I morgen. Kjenne på om du tøff nok til det. Bare send en melding til 1904 og start den med kodeordet morgen.

0: Skal vi få denne dagen på stella, så må vi ha en dobbelt Ella. Men før det, vet du, det var denne Antonsen fornavn Atle, fordi at vi lurer på hvem han synes har vært de mest imponerende oppgaveløsere i hans tid i kongen befaler.
1: Det var jo en situasjon hvor Fladen hadde brukt, ja, var det månedsvis på å klekke frem noe, mener det var kyllinger, jeg husker jo ikke så godt, jeg tror det var det kyllinger, så det het, oppgaven var skap liv, og da var jo det en så sinnssyk innsats at den naturligvis burde vunnet. Men så kom jo Amir etterpå, og det faktisk da viser graviditetstesten med at kona var gravid. Og da vinner du. Da får du 5 poeng.

Kjetil André Aamodt, han en stødig fyr, men visste du at han begynte å gråte I forræder? Hvorfor I alle dager gjorde han det? Det skal du få høre om, selvfølgelig skal du det. Men først, The Church Sisters, så 7 years.

0: Nej, jo. Nej, men hallo.
1: Nej.
0: Kom tilbake.
1: Nej, nej.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: du en av de mange som dro på loppemarked I helga? Ja, gjorde du et godt kjøp der da, mon tro? Vi har pratet med noen som har gjort nettopp det.
1: En gammel lampe. Det litt sånn Art Deco-aktig lampe. Det en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det sånn bjørnebær blomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø. Veldig fornøyd.
4: Nej, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det fra et destilleri, og så det formet som en tønne hvor du tømmer opp I whiskyen, og så henger det små I sånne snapsglass på siden.
3: Har du noen tips til de som skal på loppmarked I helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så det ikke gi seg.
3: Nej, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Nei. Ja, det må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
3: Stå opp om morgenen.